0: Tredje på nummer 17 på Oslo. Da gjenstår det at vi får nummer.
1: Gjenstår.
0: 130-007. Number 130-007.
1: Thank you, thank you.